0: Sakuba.
1: Odo Piororo.
0: Sakuba.
1: One of these.
0: Sakuba.
1: Don Kunenda.
0: Sakuba.
1: Sakuba.
0: Sakuba.
1: Sakuba.
0: Sakuba.
1: Sakuba.
0: Sakuba.
1: Sakuba.
0: Sakuba.

ni fasi mwene mama iya Nuko yamba ya vizima mumba soki ya kujibu zima Nuko mfuza kabiri ndakize katatu zumonda hirize Mundo lenge ringo zula mumba liri mumbele Zumumba liri